pejendu mina koabañe'e oseramova umi ysyrygui ouramova umi ka'aguigui yvotytýpe heñoivakue ha ñandekuéra katu torýpe ja'éva péicha ha cheñe'ẽ ñane ñe'ẽ tetépe Paraguay guive pujoe nacional.